0: Балантова и някак разданост в това Ютрена дружба на антени.
1: Добро утро!
0: И на сешако му зди да са пикники постал една най-бъл комплексни ствари на свето.
1: Епа, ква бе комплексен га пър пикники? Но па че рабаш сам кай, храно, пияча, плъц, па фул, ква е тле тежка га една штека?
0: Я усето море би добър, не?
1: Я то и так, я.
0: Пази, добра храна, добра пияча, добра дружба.
1: Я.
0: Пол месо морзна, добър залит, па тизга капеча, тут понават, а не?
1: Но, тем, кдо кога пащин залива би се срай задържала, ampak un del z dobro družbo, hrano pa pijačo, to pa na anteni dober poznamo.
2: Staropramen piknik,
1: ki bo od 17. do 19. junija vsak dan od 6. do 11. zvečer v ta pravem žibertu na Celovški v Ljubljani.
0: Ja, in se vemo, ne, burgeri iz žiberta. Худи ка попър.
1: О, нямам их,
0: я. Я съм дън скоро да вечка дома. Сам ще спим не там. Другач по организатори прав, йо, да бо лето ще веч муске, ще веч дружения. Скратка, брутален вайб, но.
1: Топ. За усе бо поскърблен ми на антени пат и зато зрихтамо старо прамен наградо. И ни то е мени с бургерем и пивом за две особи.
0: Я, и но се караба за то нарез ти е да пошаш SMS старо прамен на 041-300-300 и здравен допишеш за кай си равно ти по Сева, ако пат желиш озет сабо, заслужта то награда.
1: И че те покличемо за антене, е награда твоя.
0: Куда награда, я, дъргач? Ампак, че нимаш кога за озет сабо, я се припоручам.
1: Проведла съм.
0: Ни па то усе, кар летос лак добиш, не?
1: Я, рез, летос лак судолюеше в жребанью за електрично веспо, веч о тем, како се парјаот, и то па звеш на освој веспо пика си.
0: Кер че же греш на пикник, не пет на добър, па та прав пикник.
1: Кода се видмо у жибарту!
3: Летие, пикник, here we come!
2: Греш тут ти кај поест па попит, хитер пошли SMS!
4: Старо прамен пикник от 17 до 19 юния, та прав жибарт. Приди с приятели и на свој веспо пика си!